ɔbɛtumi kɛseɛ yɛ awurade adwuma sɛ ɔbɛtumi biribia ama awurade a na yɛ adom ɛyɛ adom adom ara kwa adom o ne ahoɔdene yɛde ahoahoa ne mmom ɛyɛ awurade adom adom o

0: Yo, Mr. DJ, we di ma me na wase. Ene wa kwenye ne omra wede amamiye. Onya minshira umu. Babi biada wa sugusu wa wutie radio station yi biya. Enchias ronkwe free me, Dr. Richard. Mene Dr. Penimpa me da o yonkupa herbal clinic ano. Gana half an hour, babi biya. Na dietie ni o yonkupa herbal clinic ano. Eye herbal clinic a yekura branches ni maku 45 wa Ghana hanum. Ye obi onmo ni nsaba ku nya adwuma ni na ba ku nya adwuma. Enyudwe ya de na enna dodo na afre no stroke yade no. Na de tie ni se stroke yade ni se eba na abusua no ma mama ni ya na hope. Mu betimi atom abusua na japade anyina se enka mu de ya mama me wanya hoto timi afri yade stroke no mu nenso. Sika ni nyina be ye kwa. And none of the whole Ghana, when you uncle Trasia research, I call Gabon, I call Fred, so quadro dia ba, Yamianum no question, ye, Siena dia droni kawa, and your 72 hours per, never be a wobu poor one unqua sorry a warnant. While you uncle Pat left the Emuhan Makatra, I say, Yadi, a so quadroni dia ya de mawa, Nanya quani pedrianma, and your 72 hours, oh, no be a wobu poor sorry. Wanu nkuwe nantie. Obiwa ninaba aku nyejuma, ninsaba aku nyejuma. Sabi otimima obi mpano chia. Na sro kuni mpo chi obi nase echeri ya on. Etimima obi da hormone na chikura mpo epro. Wetimenka meni ya chinja babi biada uo biada. Enshire nkenyame. Asama amike nyankupo nkuwa ni madansi nise. Udi obi ya wabubuwa bayo nkupa herba kreneka. Yeni yetimi ya adie mani pane saadana. Nwa niya busu ya fuwa na nantie ya kofie. Ente saansua. Yama wadro na se ya wafisa di finswa. Tiriwa wafades papepe. Nwa nwanka se yene juma. Kwanye wa yankupa befaswa saw soke ya diya diya. Ako nukura keke na efe. Bebyote minkefri biyada. Ziwa so wasiatika. Kasemu ya diye enompe. Hunamu tititi. Unompe nasa unkasemu baby real. Yao. And your friend pains. Nwa yankupa herba clinic. Eye the pain expert. Ya diya tise nompe enkasei. Hunamania etutuo. Yao biada ejeni pedvieni mono. Wa yankupa herba clinic enkwada. Na saudi tuwa na mba. Wunu madrona 72 hours, which represent 3 days. 3 days, pepepe, nwa dasani, nwa tono. Nwa fani, nwa de free. Saya diye ya mi bubo su ingi na. Mi nompeo, mi nkaseo, mi tuasio. Mi hunami ye mi tititi. Ya tu medro, nini na anewye ye nwa yonkupa herba clinic. Oyonkupa nya pram pram yon wati ase. Oyonkupa nwa ni saya diye ntentem. Mwa bi biada, nwa tono, free ya diyo. Kwa bani se, uma ami biye niye niya. Kwa bani se, upapabi. Neni ya niya, yesu wanya glaucoma. Yesu wanya cataract of the eye. Na upe baby, na udi nipa nako. Na ya manedro, na watu mienu, na watu miensa. Na se, etene sine ni suo ne friho. Wafia adia wunguni iye no. Wafia adia wabe huni iya. Ninyi na ani yonkupa herba ya kliniku. Suo bia ni fila. Si ya kwe yu obie ni opresi wa yadia baku bihun. Na yadia baku na saba na ni baku na jia kwa ya saa ni ninsu opresi na. Woyonkupa ni yejane di saa ni problem ni naba tuwanu. Ye wobi wa mpua na nini mpua ya wunu ni wunguna diya da. Nami ya wadum. Nasa ube pie mo yonkupa herba klinika. Watu ediu. Nyami ya maa no pana tutuwa mrikabla behume. Ewa enkoko new station. Baria. Watra new station na. Wena mbaria kwa ane so na. Wese mi pedada nkube. Habro sanka siya na. Eni so menu. Edi enwe ni mu. Eni kro ya ane dada nkube. Eni edi enwe ni mu. Sa habro sanka siya na sinye wo. Keye juma dani tenye na. Sa uja na sa uo ira kwa mpa. Busa so mefo na ewa dada nkube mu hono. Sa upa habro sanka siya no. Habro sanka siya na enu omudi enwe ni mu no. Sa habro sanka siya na sinwa yonkupa he. Back ya wa ye juma dani tani na fitiano pa kopima nyumba opeso freyonkupa herba clinic wa 0246 66 7478 ye juma dani tani na fitiano pa kopima nyumba yariye biama upepe bimpo 20 years in 30 years in wunadia. Ube huwa yonkupa ya di gabonuona ya di ya balibi. Ya di ma wa antententem wada senia shasiye huna die. Die etesi neniso na ye yamano. Die neni ya ni wisiwiso yo cataract of the eye. Sa uwa glaucoma. Sa uwa blur vision. Ani ya die buziadan. Na uye ye eni wa yonkupa herba clinic. Migusu wa mene ukasi. Obise doctor midi eni ya hepatitis B. Yara de biyada mikase. Onyankupu wa hata surunku wa ni madansini.
1: suwa yonko pa mini hepatitis B a dura oh wanya mintu ya meka miwa hepatitis B a dura mame shami yadi mawe say ukwa numa na watu mianu pa na hepatitis B mwani nina yefri umajam wadu ma wotu kwanya kwa buro chile ni wamu kwa ye hepatitis B no afe yadia no e wumu enti ya wase hepatitis B mwano etimi free ni padrianu e jasu sedi yebe ya obetu mi enya kwenye etimi ya tu kwaino sa wedi ya netisa bra onyonko pa herbal clinic hepatitis B a dron ye wejasu de ye ohodo ma ye ma wa na wotwe mienu pepepe be kwakwa check profile na muwa ni nyina wu hepatitis B a viral disease onyonko pa ewe na dru obi se media ne ye liver problem obi se onyonko pa media ne ye HIV ye wotete ho ye nananom dudo aye nwa ma HIV patients bi an e bua wo mu nya ahoton tenase nyini che ewe dru ye nwa ma